Pur sportin dan programmi, Beivalars Osko, Kos Mai, Maria Kemi, Jamun, Elkare Antti Sara, Saga ställe erskud fatta i bidra. Mai bohte programmas lok muhtin bidbalversen, ja vidje dig tävsta sami bidbalis, kvekte du akuhtan blöjs, mai aslanti siri ja äralle jorkalan, ja norka bidbalsen vid jorkalosas, milja adjugun olkos, kuinka te tuhat ohtsin ploisi.

0: Ona faddala ihmillä saani. Tämä ei kuin kähtsili maailmano ne tienfahtavira saakastellat. Mutta alkuus, vaikka rohkodalla, Maria.
1: Joo, mun rohkodalla on täällä ihmillä hattsai. Jeesus Kristus on oma pokte. Ja mun on nuk ihte vars, kun bossi vainga, assa min syste. Tuon bossi vainga tjuk mikide saani ja taat ällin saani. Ja kiihtu ime lähtsi, kun on vuoittanut munnu, kun ma ei täällä saarannu tuu sääni, ippila sääni. Ja mun rohkat olen, et soon teie sii, kie kuule tän, et soon vuuti välda sääni vaimus ja ta sätni äläkä olla sit tult suu siste. Kiihtu ime lähtsi tuu sääni obdas. Amen.
0: Kiitos, Maria. No, tällä olisi toira fattana just nu kalka lohkat. Mutta mä kähtelen, että no vähän ikki chilik. Tämä on mun jutsan ihmillä saani pidä. Tällä ei olisi kalla okkuta kirjiä, mun te jutsan. No.
1: Ja tällä piipal.
0: Joo, piipal tällä. Ja kun jutsan saani piipal, tällä voi olla ofta saanis biblio.
1: Mip toksle?
0: Mä saan tähän vähän suulasta. Biblio.
1: Biblioteka.
0: No. Tästä on voilakaan tässä saani. Ainakko biblio, että hän lähtee olu kirjit. Muhtin, että asiat biblio kirji. Ja tappele kuhta kirji okti puhut. Ja tällä olisikin tällä Oulu författare voi mäkalka lukta mal challa. Eskuudet aikis. Mutta tällä mun en hapa aipsihkalki, mutta tällä suuri mästä tjöjä kaffsi tjöjä jäi patjil, että tällä challa juhun puhutte kirjit. Ja tällä on kaikki uusi. Tällä Oulu testamentta ja Puolis testamentta. Joo, ja tällä on tien kuofti testamentta kaskas. Mie oppila. Tällä justa tahan, että Jeesus tämän riekäli viekko. Ja lai lohti, että Puolis testamentta. Tämä taidio, että tämä olla testamentta, tällä tsihkujuvun on Puolis testamentta. Ja Puolis testamentta, tällä almustuvun on olla testamentta. Äiti, kun tien vähän jo tien.
1: Muhti muuttui äitin. Tahat, nu on me juuri, että Jeesus on piirret luokta Oulu testamentas, mutta otan jo ette suu piirre hui Oulu tappi Paris testaments mai.
0: Joo.
1: Ja se on bossi vai inga mai.
0: Joo.
1: Tällä kuapsi Oulu testaments ja Paris testaments.
0: Tällä hui Oulu tuske Messias piirre, tai jotain voittaduvun. Den salvede, tämän piirrellä Paris testaments huijoulu. Ja tämä voittaduvun, tällä on sama kuin Messias. Tällä on sama kuin Kristus. Ja mihin ristalaiset? Tämä on olkaan saanis, tämä kristendom. Tämä on olkaan Kristus on saanis. Mutta kun me ristalaiset, mehän osku Jeesus Kristus, että se on tällä Messias, kämän piirrellä saakka. Paris testaments. Ja taas velka ja vie saani me, että kristallas. Että me osku Kristus alla, Jeesus Kristus alla. Ja Jeesus Kristus on läge, että det går ruksis arpu miettä tämän biippala. Att uppen Paris testaments, det har varit detta en Kristus, det är en Messias. Ja det är just det den kofti testamentet kaskas. Det är han rekar i Jeesus. Ja det är nu ollut tätä toppen Paris testaments täkkä tä Paris profeet toppe challan att det akalla karriärkadit ja puo mi tahpa hu vai dalle ko Jesus shatte tämä on justa challa tä Paris testamente challa di melde att det håller så vi visst att det challa så att den Kristus att han Messias sa regade med birra just det har att det kostka karriärkadit ja visst det.
1: Ja profeet, että ennustekke
0: no.
1: Jeesus on riadan ja me pirra.
0: No.
1: Ja tämän pohti aikki mielekä tahkat.
0: No.
1: Profeet, että lakkarat.
0: No, ja tätkältä on täällä en, minä saa tiedä, että täällä on en aini, että tämä hollasuu, että heinnustus, että on paris testaments, mutta maita ei, tapakalla teillä soota testaments, aina mai, no, heinnustus, että mä ei mii täällä aini, että tämä tahpa huvet, minun täällä minä joudusteko.
1: Ja Jeesus, mä muhtin sai, kun saarin niitä ja hällä mahta jäädin. Tuo tjuujuha, mä en kiitä, kun tjalla kiitä Puolis testamentissa.
0: Joo, tämä on leikkaan, että tuosta tjallu, saa mä tajun leikki tälle. Aina tämä on tjallu, tämä hoida testamentissa, tällä on tuosta hyvä evankeliu, tällä on tuossa Jeesus on elima pirra, ja puhmai taikta taaku, mä ison taakai läpi ennen alte. Ja tällä on tuossa, no, teillä, että tai vuosi ristalla se pirra, tämä apostoli taakut. Ja teillä on tehdä ollut reivet, mai Paulus är herra tjalli, teitä ollut servikohti, tämä mahtee saada, että tämä muori teki ampu ja ampu ollut, mutta kun muisteluu Jeesus on pirra ja kasvuu ehkä ahtipäin, niin passi voidaan ammia. No, ja tällä teoskia Oulu tekkar, mä tjuuj, takkalla varrata manjumuskirjissa piitpallista tjuuj, Oulu tekkar, mi enkalka pohtaiks tahpa huvut. No mulla on juuri siihen, että piitpallista jo ei, millä saa, niin tällä tahalta mikki tänu Oulu tiedui pohtaikin piirramai. Ja tahalta nu Israas Oulu tekkar, tällä nu ton uaptop nu Oulu ja ton, no, nu malla taitjo ja kun on olemassa moodi, että päässä vaan siitä, että ihmillä saa niitä saada äällin. Ama no, lähkö ne vaan siihen kanssa, että oi, tämä on aika tuohta mielestä tjoitju. Juts naa tjoitju ja naa tahpa huvai. Lähkö ne...
1: Joo, mä en kiilän vaan siihen ton. Ja muhti minun luon biibala. Ja imutta luotu nuoloi sääni, ampa te luon. Muhtu. Tällä maan käyvä, te puhutte Bibelviossa, mä oon mun tarpeen, just tämän aikuisen, te saatte hirveän älli. Ja tämä on vajan väsihän, että kun viisalle luon loon ihmisääni, den är jämma lådan. Det skedde satt ni älli. Jag måste väsa i han gula getna bibla. Det är inte en bit tjotor. Jag vet inte om båda gå gådan där jag era bark och i barkan. Det är också en upp i bibelvers som skedde älli i munnen. Jag gädde hos han. Jag vet att ni lade gädde hos. Jag låter bo i ravvakat. Jag bad äpp med. Ja ju ekki tilara svuti ellimis de kaunu ippin sätni tapa kaunu tjuottus lehtsutel puori pieivit ja paha pieivit
0: no ja läidällä kun on taut piippala tai jolla kuullan ippilä saani sahta on myös iso ehtiäs kanssa lohkke nuolu mutta tuonhan saat herra lahkai aju meidän ippilä saani no eri herrako nää saastalla oskubirra, sahta ne on nuppis. Teuske ja teus kauni hollut ehkä ristalla skirji, mä en ollut mun sahti, ne muistin, että se vaasa usein birra. Mutta en musta mun juttu, kun on mun saalni kulla ja tekkar piippal uappus, tekkar piipelynnervisni. Kato on uappu toppa Oulu ja tässä on tämä ämpu, niin että ton muistat puheenpuhut, kun ämpu kuulla. Ja no, nuhalla jo ehkä tinkkaan tyyskään. Mutta tällä teos ne oma ajat, että tuon vetkän passivuinen kanssa, mä en rohkata lantsa, että passivuinen kanssa suunkin mun ja tuu saa niitä. Ja sahtajani, että on myös sahtan kuulla muhtin saani, ohta faattaa pirra. Ei saista tällä lojumaita, mutta saista rahaa kuulla, fas sulla sa sai ja da faksa de chug oi nie palle oh te stemme no puris de dalla mi ci talle la passi vai in handale la tuggi mi do vai mus ta ta andala sare ne da mignola cadugna to io sat ne ha io so me do tu a ci co gula sai ne ta io sat vo ich su ta oi te ca ne sare ne di dal mai son dalle mu ha dalo ro zoi cumi
1: suikku teppi.
0: No, mutta tälle mun juutsan, ei tälle kanka tii on suht, tälle on kanka tii kiihti himmillä ja kiihti kun suuk mun vaimu.
1: Joo, tälle on tuota, että mä oon haalat. Tämä on älikki, että suikku tuvut, mutta tälle on pohjelmus puhti väldit on. Ja tämä älikki kuorehaat, etjös vaimu ja juuretakin ja illima. Ja det månat och bibeli, jag lådit den börja bort i väldigt den säni. Hela nu är det inte ära en den takt, just det är inte åsi att det bort i väldigt den tjugodosa, den ravaka, mot det här äuki. Ja, det låg just det i bibel vi har sig, mot din bibel vi har sig med en ujk bachil, och det är tjugodäppen uppe. Ja, det måntar lina och allt i en bibel vi har sig, mot månen. Mängin, mä hörtin katsotusti, että mun on mängin vähän tuon juikin, että hui käppäti luodan tei biibel viessäin. Mutta mun on mängin, mä olin ämpölän laddan oskun, teillä on just tei biibel viessäin, mä mun on puudulat ja vuhti välten tuon etsän vaimus.
0: Mä jahkan, eikö sun tällä lähkin ja olemusta osku käynyt, että alkoi sieltä vähän manna. Teko hui... I svarte gärit nu olo. Att de först täcker det går hur gärpa sär. Ni täcker på, täcker mina pojare dunja. Tassa går gärta hämpo ja hämpo. Ja det är stad och nalk hämpo. Att man är väldigt vårt i dig. Man är man kul ja man lovat.
1: Om det är lätta hämpo.
0: Ja, man är lätta hämpo. Vi må lätta
1: hämpo. Ja, lätta hämpo.

0: Nå, ja. Tällä jos kal i millä sa ni tällä okta salama okta jo na okta salama tällä hui kuk salama doppä pippal salama ikki sala salama chuodi oftsen blokka doppä chu chu jolu just det är att det mi millä sa ni lä ja att tällä hui täcker det go illu där med sa ni dihti det att salama challi maja gilla challandan ja Tällä muotti, tällä moni muistu, tuo ei tiedä, että oli kuhta versalla missä meiltä ja missä saatte lohtaas, mutta Marja, just on lohka muhtin versa ja oppi den salmaikirista, tuo ei ofta blåa versa. Anja,
1: just mun lohan tien versa oktan upplohkai. Hon vurikin tu saani vaimusan, om man suddu dit tu västa. Eller i oktaväresa. Ja. Och det är väl jämt på verset.
0: Ja. Nå, det är max. Det tror jag det är vidare verset. Det är bara hur det är dött. Och man har lärt sagt att det är det mycket. Och det är lärt. Många gör det när jag har sagt att det är det plakat i källan. Ja. När jag räcker hur på det mycket. Ja, det
1: är det.
0: Tror jag det är vidare.
1: Det är väl någon åtsamt. Tror jag det är vidare att verset. Eller hur är det? Vad är det? Laudata lampa birra. Nå? Du satt nila lampa mu juelekai. Ja tjöga mu palekai.
0: Ja. Nå, det lärde ni att du skadda ner dig och tycker man är en tjövut. Tycker palkis man är bara tjövut. Ja, det tjöga du. Nå, den du tycker adda du ner dig och tycker... Mä mun kaiken lohka tekkään. Mä oon kaiken hellit. Tekkään teko tjuukuus. Mä oon kaiken hellit.
1: Tässä saat niillä lämpää. Juelekäis.
0: Nää, että on ikka kaiken vastuumana. Eikö nu? Se on ja tästä on saat. Voisiko vaatsiin tätä manja eikä.
1: Ja saat ni tjuuket on päällekä.
0: No.
1: Kun saattaa niin smehtää.
0: Ei se saattaa
1: niin. Ippi saat ni tjuuket.
0: No.
1: Välja en driftsken väl det var tror jag.
0: Ja. Jag vet på det chili kus. Ni har sagt att vara gjort shit. Ja, det är i mina sa när det går det går. Är så be mu mycket då. Vänja läs be mamma nu. Nu må vi det ska ta upp så be mu i kalk nago det helt. Måste mig han ta upp så vänja läs be mu majta. Tant det gick med hit mina gåva med det så syn i då.
1: Ja mun on tautan ton muhtumin kuin väde diili lohk hippillä saani. Muhtumilla on mus kaale tämän olomui, mun on johtimin tuoppil täppil. Te tautan, että juuri väde diili lohka hippin saani, apa vähäske, te kuoran iskvalan, uingalatset. Ja pohtakan äärettis, muhtilla on ohki puhuta tautu, läit, takkar läit mähtum vuoda doutu, takkar juoka meilja hårdnekis. Ja maada kuhkita hårdromist ja haat iloa biibala, taada loosita saada vähäji melde. Ja paada nu johtili hoftmonus, ma ta paata vähäji melde. Ja ma paata teale hokki vuota, te kuorus vuota. Täällä põrmus tuomi hit satnai.
0: Joo.
1: Ja mä oon, että joska fuuti oktu, jälkeen luodi hippin sääni. Ja mä oon tämän puhunnan laddan, että tuotan, että kun mä otan diili hippin sääni, ja lakan luokat, te ei puhuta vasta rääfi. Ja se vielä tanssiammas lävin ruokatalla, että passi vain puhuta mun ja tjuukin sääni. Ja jasko tahti muu.
0: No.
1: Ja että väk muu, että mun tuotan dollars vuoda.
0: Mun jahkankin tiedä, että minä valitin tiili ja aistunut jaskavuutti. Tämä on isoilas hussas aikin, kun olen kaivet tuomaan johonkin kuuluu ja olle tuen jälään ja tuen jälään. Että tiedä, aistun valitin tekkä jaskis pohtuu ihmillin.
1: On jo päivälläs jällimis, on jo muuntu. Vuotan alten. Mun riippu on monat telefoni ja lakan toppi kähtyt Facebooka ja mä toppi kaunu ollu ippin sätni. Mutta mä ei tee iärää, mä ei mun taaps lohkat. Ja just aina alkaen tjohkat, te koolihan äiki. Ja ta pahtaa tällä kuorusvuotta.
0: No, niin jälä. Ja just teos, ei puhaksa ehtin lohka kanssa piipalla, mutta tällä huipuudella ehkä ristallis programma, radios kaunihoulu programma ja ja podcast mai sikki tari kyllä ja saami kyllä mai dal. Että tällä huipuudella ja että on saat huuma mai ristallis olu, mutta tällä nyt mai maailma puudella. Ahte istun tätä passi olo mui selve vuotta. Ahte on saht että na ristalla solmen huumat. Mu jahka nego olmusla ma aitu moori da ma jahte. Tel hui te halla saht dusla muhtin känja saht hallat. No mun muistan ni muhti mila dusta psedakar vuonjalas ä ni da jahti. Ja mu jahka dalla dekkar Tekkar aistun laadtan kristallis olmuski touta piippale ja kisahta raavi ja no muisteli vähkin tunne. Ja kanssa sahti pähti ohtas lohkat, mutta saastalla lähuipuere tekkar laadtan kristallis olmuna.
1: Mitä apsa puingalas ähti ja etni tän aikis?
0: Joo, mun kolme jahkan tän. Joo, ja mutta teli okta vinkavel mun Jutsan just tämän saani piirrä, millä saani. Eikö tällä faktisko tolmus? Kyllä saani.
1: Tällä Jeesus.
0: No. Ja mun täällä on tällä okta tällä kohtuudet nubi joula evankelium. Tavalliset jouluevankeliumit, jotka olivat jo lykkäs luhti, mutta Johannes luhti, jotka olivat jo vuosikapihtan rais. Toki neljän blogan versa rähti. Mun saattaa lohkataan.
1: No.
0: Aina, että tämä on kuten meille nyt lohkataan, täällä eikinti Jeesus on pidä lähti. Mutta mun lohkataan täällä. Alkus oli saani, ja saani oli ihmillä luhti, ja saani oli ihmillä. Se on oli alkus ihmillä luhti. Puolella Supokte tahkujuvun ja alma suu haka ilhamen mihkiä tahkujuvun taas, millä tahkujuvun. Suu sistelei ellin ja ellin lei olumui juokkas. Juokkas paihta seunjadassa siste ja seunjadassas ei vastai valtantaan. Teli muhti nonsh, kuhteli vuolkuvun ihmilis, sun amali Johannes, son pohdi tuodostussan vai son tuodostivsi juokkasa pirra. Voi puhkat oskusekki supokte. Ei se on len tjoukas, mutta se on pohdi, vai se on tuodastivsi tjoukasa pirra. Tällä ei ole tuohta tjoukas, mi tjouki jo ehkä olumu kuhte maailmai pohta. Se on lei maailmis, ja maailmi lä tahkujuvun supokte, ja maailmi ei toutan su. Se on pohdi su iäjas olumuilusa, mutta su iäjas olumut ei vastai valtan su. Mutta nuu ääna kiitä kuul suu vastaivalde. Sikkiidellä se on addan faamusad hiimillä mannan. Sikkiide kuul hosku sunama ala. Kuul häillä riekalan vaaras. Eikä otsi tahtus, eikä olma tahtus, mutta ihmillis. Ja saanisat ei oajin ja aasaimin kaskas. Ja mii oinime su härvasvuola. Nuko ahti ainu riekalan päätni härvasvuola. Tie vaan armus ja tuottavuodessa.

lavat evigt. Jag lovar lavat härligt. Lördagskväll bön på samisk. När mitt råkade allat. Det läget all rätt i salmen och kärtjärtan i ippmilen. Tid och jovun, ja god ni jacht och jovun, den äker i spottus, den åktas. God on lätt. Nåt armål att jag talar om jag lär din mot. Titta, dessa till jag adden mot fastan. Låpa hit ofta bjävi, ja ofta vaku, den mätskala själlimis. Månte togtas den dutnje gudnin. Och det in mun lyfte hekas bissun ofta ge tjale med raukalan bottu. Jobbisan tosta vela ellin rafalotja ja dervan den vokku ja den bjävi. Just on i lyfte pojastuolla muu. Just du olikis vieta i lyfte suotjalan ja varjalan muu. Ja just du. Ahtjallas tjallimmi ei liivtje kohtuun muu potil. Mainu juvun ja raami juvun lääke on tämän ahtjallas. Suotja leemi ja varja leemi outas. Ja kiihto juvun ja kutni johto juvun lehkus tuustoerra. Ja härväs naama puhtaan armu ja porrevuola outas. Maito on lähmunje. Jo tahkan ja ain taakat ja tjäjehat. Te antakasi ottaisi tämän. Rähtis vaimu läädis ipmilon ja possi armukas ähtsäjän. Jeesus Kristus tihti puhtaan suttu ja paha vuoda. Maina mun läntän pieivi ja tämän vohku rihkun tuu mielavästäi ja tuottien tuu pahkumi. Kiesäsit muu vain muu ja muu juurtakin vastain luusa ja takasi muu vastain oktan iätjaina. Vaimun piisosin tuusisti ja donmusiste. Rähkis Herra Jeesusan. Ääli tihti muu maiti ja tahkat anna tuu haaka. Ääli keloihti muu ruuppa saa vädät. Älike muu tjanmi okti tjärvijuvut, autalko on lätt orrunsa ja vältän muu siisa. Ja autalko muun länt autan vaimustan, ahti on lätt muu siisti ja muun tuu siisti. Soja hyvti muu vaimu älilasi iätä kuului tuota jorkaleemist pokte. Ja oppa hyvti muu sielu älilasi vedja rohkos ja osku pokte. Tuus suttui antakasi attujumi ja njamma tuus altsesis ellima. Attasi tureks vuodat läht muusiste keurapunko jämmima ja faamulatjapunko helve faamu. Vaimuun tuu pokte piisusin maittai pahan peivi ja anasin voistu hieri ja kähtsalusa äikki. Fathmast yhtsit muudu admu fathmasat. Ja tsiikasi muudu kohtasat hehti äikki ja paha päivi. Kun muu vaasalas lä munje laaka, te yhtsit on munje vel laakapun. Ja tsaie yhtsit ahte on lähtä Israel kooti hädki, kun te ei vaade ikke kassi ja vaipa. Kootasi muu patjilta nii ja ton Israel kootsi hätki. Vai muu siellu piisusi maittai vaadetettin tuus kiitta. Vai mun ihtin patjan yksin tuunammi ja vai mun eläsin pahtepäivä ja pahtevohkuja. Oppa ellin äikän tuusisti tuutni kutnin. Puri syyni yksin muu, tasko in mun luehti tuu. Oltarko ton lähmu puri syynidän. Puri syvni lyhtet, min puhkaituu vaimu läris vuola tihti. Aamen. Ähtö min, ton kuhtelät annis. Pasu huvustuun namma, pohtostuu riiska, shattostuu tahtu, moht annis nuh maittai etnan alde. Aatte mitkide ootne min päivälös läipänet ja aatte mitkide min suttui tämme hantakasi. Nuhku maittai mii antakasi aattit min velkolotjai tosamet. Ja äle toalvo min kähtsalusa siisa. Muhto päästi min pahas eire. Tosku tuule riihka ja fapmu ja kutni. Aakäläs huhti. Aamen.